Giyod Buwan og Tuig Kuya Balong. Gikan daw kang rin-rin. Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan Computer? Wa pagigyapon ba? Wa pagigyapon nagkasakto og tubag. Akong tubaglong sa imong tigmo. Ilong og hangin. Computer.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.